Jo, Mažo, Mažo, ti je spokažen, ki delamo tu pri nas, ok? Jo, v mesto imamo en kup deklet, najlepšo more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,

bi se obrni u strane, ti praviš ne za smat. Hajde će bi prižgala jedno, da koliko cvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao noć.

0: guys. I'm Leoni.
1: Tu je kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.